0: Idolopo ng pita, yinoxin, yemakasi.
1: Ipita ma respect yonke jikelele.
0: Kanye ne KZN enyonke.
1: Ito makonya.
0: Mvukuzo FM.
1: Emophabili.
0: The sound of joyful.
1: Konya.
0: Mvukuzo FM.